moko mola ma monso si moyi aka mi komi nga gezo ba zo se abe monzo lo ko mumbe ni kamote i mo refesi kete o a vrai les enfants.